0: Фредей.
1: Само хітові.
2: Welcome to Night Shift Radio with your hosts Divoli and Mark.